0: që sot e deset. Vreme za sladolet.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.